My štartujeme s vami do konca týždňa a tu ešte vie zotýž naša konstitučenská proteka Kopače, pelne nás pokývami. A tu už zlapočeme s budeským nálečom na viacač 43 vústupov, s viacač 800 soboskutkovacimi smieče so netko veselič, a to je ešte dženca a júce. Dženca napojený je vústup prinie serbské kultúrne brigáde a tiež dorostového kura serbského gymnázia. Potom bedel na 4, 15 hodin 15 vústupí rejovanská skupina Vúžičanka. A júce, nedželu, môžete na Rajnče pivo sa posedneť od napojednačich s kruščanskými muzikantami, napošestčich vústupia potom pop-sorben budušinie. Na viesne svedžin môžete si do Kulovca dojeť, tam s vami športuja. Dženca od popodňu dvima zmia tam kikorový turnír s takým XXL-kikorom za človeka a vyzotýš s kielovaniom za žony. Večer sú rie s DJom Bastiom. Júce od popodňa džesačich, potom mužejo kieluja, tam zmia potom tiež vobied a zabavu za džiči a popodňu cioch mie metanie v Kulovcu. Mie metanie zmia to runia v Ralbicach a to na Nause. Po mie metaniu se da kofi a tykans a tiež večereč tam zmia. Start mie metania je po podniu cioch. A tiež na zároče serbsko-ludova ansambla so dženca mie meta a to priniraz cuva. Tam je po podniu štyrio start a to potom na vúce, kde je hovák Sandornabara.

0: A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na našej strane internetče, abo naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj poprom bych u za dženstniše ranie spadky pripovedžené. V Kroščicach nie sem ničo sobu dostal a tiež tu budešine za tým nevúpada. Trebne dešť dženca, skere tiež vúpadne, kaž to vúpada. No haj ale, dere za budeske naliečo. A čo zaižno popodňa som ročele na nebiu, potom veľa slunca pri maximálne 23 do 26 stopňach. Trošku viacem ročelu, pri podobných temperatúrach júce dostaneme vostanie z veľkého džela dále sucho.
2: Na Pučach a na Adrohach je dále všetko ok, tak ste z najmenšie našim obkladným systéme. Jeli sa vám dole niečo napadne, zazvonče rade, kýba zapísať, čo nám povesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
2: Všem moj, vám všem dobrý štart do nového rania, dobrú jezbu. A dajte si konstantne ľubiť. Hač dočasa, či hýšte vusevame. Dobre ranie.

0: Niemski a polski publikum lubičtau. Ale gak jeronje k tutti kompozici zioch filmu dojšwo. Moderatorka večerka a Cosima Strakenautzena.
1: Den prini film, to je stare film vise, a my sme jara na to kitspojeme, so máme tiež filme naša herbstvave programje. Ten tema vise vodne mužojo, to je jasne. A potom Serbska utopia, a to je jara novečasne film, a nieke ten posledný film, tá hučba dre, die wendische Schifffahrt od Kita Lorenza, to je tiež voda.
0: A rúne tunne zvisk mias tradíciu a pšichodom, jesa publikumi tiež dere ľubiu.
2: Hajbyše jara zajímavé večer, vodmienjavé, dokud sme najprv trikový film si obdarali, potom tuto jara diskutovanú utopiu, a netko na koncu vieza je to nesmierne dobre začišť, bo...
1: Za mne by to jara zajme, my sa vo sebe ten cíči film jara ľubivo, also ten dolad, kak je Jurumitsk živo, a kak sú vani to netko tiež prezentovali, to my sa jara ľubivo.
0: Vo sebe diskutovalo, je sa po filmach tiež prašenie, kak hoča sa serbske stavizne přichodže v filme zvobrazniť, tiež s novými technickými možnosťami. Všako sú džele serbskie utopie cí napríklad, hižo s pomocou kumštnej inteligence nastali. Cosima Strakenautzena, čvonka Syče Vúžica film, má vúživanie KI za legitímne. Vidí šance, ale tiež ranice.
1: Hače toto je příchod, also to je nemyslu, also to je tiež so nepšiu. Tiež komčná inteligenta přece treba ještě idea od človeka a treba tiež potrebu.
0: A tiež dživa dženica Božena Bjaršec zabiera sa s prašenjom, kak KI filmový svět zmení.
3: Môžete jak pomacať, dávia vede, môžeme što, když môžem ty tak rec tu KI trénovať, še šelaké dživa, še zvukové dživa, napríklad při mikrofone. Ale to sú doby ty jenom ramiku hýbač moc, od čoveska kreativita nevod by tak rec obmezovaná, šestu komšnú inteligencu.
0: Serbské týmu večer na Nisovom filmovom festivalu nepokazaste mienož stavizničky z Vúžice, ale tiež na kotre vášne a s kotrimi pomocnými sredkami filmovce Jensa Dževaja. A štúž ma netko zájim si serbskú utopiu cí, kotra však je s pomocou kumštie inteligence nastava si sam vobladač v ARD mediatice Junamakače.